0: خود کو امیدوں سے سجانا ضروری ہے، زندگی خوشنما بنانا ضروری ہے، حالات چاہے کچھ بھی ہو لیکن ہمیشہ ہنسنا مسکرانا ضروری ہے۔ نمسکار شروتاؤں، سواگت ہے آپ کا کارکرم یووانی میں۔ میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست پوجا پانڈے، اور آج کے کارکرم میں ہم بات کرنے والے ہیں انٹرنیشنل مون ڈے اور انٹرنیشنل چیس ڈے کے بارے میں۔ ساتھ ہی جانیں گے کیا ہے سنتھیٹک میڈیا اور کیسے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ ساتھ ہی سنیں گے آپ کی پسندیدہ فلمی گیت۔ آئیے کرتے ہیں کارکرم کی شروعات اس مزیدار گیت کے ساتھ۔
1: صاحبان، قدردان، مہربان، دل تھام کے بیٹھیے، کیونکہ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہیں آگرہ کی عظیم فنکارہ ملکہ حسن نور نظر محترمہ۔